0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awazi Tajiki Hindian Ubahak se 105.5 FM.
0: سے پیارے سننے والوں ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجکستان گنرجا کے پریاتن کے وکاس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے پریاتن تاجکستان گنرجا کے آرٹ ویوسا کے مہتوپورن کھیتروں میں سے ایک ہے حال کے ورشوں میں اس کھیتر کے وکاس پر وشیش دھیان دیا گیا ہے تتھا اس کی پرگتی کے لیے وبھن کاریہکرموں اور رنانیتیوں کو اپنایا گیا ہے تاجکستان پراکرتک ایتہاسک اور سانسکرتک سنسادھنوں سے سمرد دیش ہے جو دیشی اور ودیشی پریاتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے انوکول پرستھتیاں پردان کرتا ہے پریاتن کا وکاس نہ کیول رجا کے آئے بڑھانے میں سہایتا کرتا ہے بلکہ نئی روزگار سرجیت کرنے ادیمتا کو بڑھاوا دینے اور جنتا کے جیون استر کو سدھارنے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے تاجکستان گنرجا مایہ ایشیا کے کیندر میں ستھت ہے اور اس کے کل کھیتر پہل کا 93% سے ادھک بھاگ پروتوں سے آچھادت ہے یہی بھوگولک وشیشتا تاجکستان کو پروتی پریاتن کے پریمیوں کے لیے ایک آکرشک دیش بناتی ہے پامیر اور حصار پروت ملاؤں کے اونچی چوٹیاں وشال ہمنات تیور پرواہ والی ندیاں اور سندر جھیلیں دنیا کے وبھن دیشوں سے آنے والے ہزاروں پریتکوں کا دھیان آکرشت کرتی ہے دیش کے سب سے پرسدھ پریاتن استھلوں میں سے ایک پامیر کھیتر ہے جسے اکثر دنیا کی چہت کہا جاتا ہے اس کی انوکھی پرکرتک سندرتا سوچھا واتاورن اور منوہاری پروتی دشیا پریاور پریاتن اور پروت روہن کے وکاس کے لیے ویاپک اوسر پردان کرتے ہیں پرکرتک سمپداؤں کے اتریک تاجکستان سمرد ایتہاسک اور سنسکرتی وراثت کا بھی دھنی ہے دیش میں سینکڑوں ایتہاسک اور سنسکرتی سمارک موجود ہے جو تاجک لوگوں کے ہزاروں ورشوں کے اتہاس کو درشاتے ہیں پراچین نگر قلعے مقبرے اور آنیا ایتہاسک داروہروں سنسکرتی پریاتن کے وکاس میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے وشیش روپ سے پرچین شیر پنجی کینت اور اس طرح آپ نے سمرد اتہاس کے کارن دیش کے پرمکھ درشنی استھالوں میں گنے جاتے ہیں اس کے علاوہ پورا تاتوک سمارک سنگرہالے اور سنسکرتی کیندر اگنتکوں کو تاجک اتہاس اور سبھیتا سے پریچت کرانے میں مہتوپورن یوگدان دیتے ہیں سوتنترتا پراپت کے بعد کے ورشوں میں تاجکستان سرکار نے پریاتن کھیتر کے وکاس کے لیے مہتوپورن قدم اٹھائے سرکاری رانانی چیوں کو اپنانا قانونوں میں سدھار کرنا نویش کو آکرشت کرنا اور پریاتن اوسنرچنا کا وکاس کرنا انہیں اپایوگ میں شامل ہے دیش کی پریاتن سمبھاوناؤں کو انتراشٹریہ استر پر پرستت کرنے کے ادیشیا سے تاجکستان ومینا پریاتن پردرشنیوں اور آیوجنوں میں بھاگ لیتا ہے یہ پریاس دیش کی پرتشٹھا بڑھانے اور ودیشی پریاتکوں کی سنکھیا میں وردھی کرنے میں سہایک سدھ ہوتے ہیں پریاتن کھیتر کے وکاس کے بارے میں تاجکستان گنرجا کی سرکار کے آدھین پریاتن وکاس سمیتی کے کرمچاری عبدالکریم قربانوف کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ ورشوں میں تاجکستان میں پریاتن کھیتر تیزی سے وکاسیت ہو رہا ہے سرکار کے سمرتھان سے پریاتن اوسنرچنا میں سدھار ہوا ہے اور پریاتن تتھا سیوا کمپنیوں کی سنکھیا بڑھی ہے تاجکستان کے پاس وشال پریاتن سمبھاونائیں ہیں اور اس کی ادویتی پرکرتی ایتہاسک دھروہر تتھا لوگوں کے مہمان نوازی ودیشی پریتکوں کو آکرشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے ہم پریاس کر رہے کہ بھوشیہ میں تاجکستان کو انتراشٹریہ استر پر ایک آکرشک پریاتن دیش کے روپ میں اور ادھک پرسدھ کیا جائے
2: دوشنبے امروز نہ تنہا مرکزی سیاسی و معموری کشور بلکہ ایک پلیٹفارم مہم رشتی
0: دوشنبے آج نہ کیول دیش کا راجنیتک اور پرشاسنک کیندر ہے بلکہ پریاتن وکاس کا ایک مہتوپورن پورا مانچ بھی مانا جاتا ہے۔ یہ الیکھنی ہے کہ تاجکستان سرکار کے دور درشی نیتریت اور دوشانبے شہر کے ادھیاش کے نرانتر سمرتھان کے کارن ہماری پریا راجدھانی دوشانبے ایک آدھونی سرکشت اور پریاتکوں کے لیے اکرشک شہر میں پریورتت ہو چکی ہے۔ انوکول بھوگولی ستھتی، سکھات جلوایو، شانتی پورا واتاورن اور تاجک جنتا کے وشیش مہمان نوازی نے دوشانبے کو دیش میں پریاتکوں کے پرویش کا مکھیہ دوار بنا دیا ہے۔ آج راجدھانی سنسکرتی کے ایتہاسک اور منورانجک اکرشکوں کا ایک سمرد کیندر ہے۔ ان میں روداکی پارک، پرموک سیر سپاتے اور سنسکرتی کاریکرموں کے آیوجن کا مکھیہ استھل مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوتنترتا چوک تاجکستان کی سوتنترتا کے بعد کی اپلبدھیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک مہتوپورن ایوان اکرشک استھان ہے جو پریتکوں کو وشیش روپ سے آکرشت کرتا ہے۔ اسی سندر میں تاجکستان کا راشٹری سنگرہالے بھی وشیش مہتو رکھتا ہے۔ یہاں آگنتک تاجک لوگوں کی سمردھ اتہاس اور پراچین سبھیتا سے پریچت ہو سکتے ہیں تتھا پراچین کال سے لے کر آدھونک یوگ تک کی درلبھ سانسکرتک وراثت کا اولوکن کر سکتے ہیں۔ تاجکستان کا راشٹری پستکالے کشیتر کے سب سے بڑے ویگیانک اور سانسکرتک کیندروں میں سے ایک ہے جو وشیش روپ سے ان آگنتکوں کا دھیان آکرشت کرتا ہے جو سانسکرتک اتہاس اور گیان میں روچی رکھتے ہیں۔ کوہ نوروز راشٹری وستوکلا اور تاجی کاریگروں کی اتکرش شلپ کلا کا ایک ادویتی ادھارن ہے۔ اس کی بھویا سجاوٹ اور کلاتمک سوندریا اسی راجدھانی کے پرمکھ پریاتم پرتیکوں میں سے ایک بناتے ہیں۔ اس کے اترکت تاجکستان کا راشٹری دہواج اپنی پربھاوشالی اونچائی کے کارک راشٹری گورف کا پرتیک

ہے جتیل تکنیکوں کے وکاس جیسے آن لائن سیوائیں الیکٹرونک مانچیتر اور ڈیجیٹل گائیڈ نے بھی پریتکوں کے لیے آوشک جانکاری پراپ کرنا ادھک آسان اور پربھاوی بنا دیا ہے. تشخیصہ میں پریاتن وکاس کی پراتھمک دشاؤں میں سے ایک پریاورنی پریاتن ہے. اچھوتی پرکرتی سندرتا ونسپتیوں اور جیو جنتوؤں کی وویدھتا سنرکشت کشیتر اور راشٹری ادیان پریاتکوں کو پرکرتی کے ادبھت سوندریا کا آنند لینے کا افسر پردان کرتے ہیں. تشخیصہ راشٹری ادیان پریاورنی پریاتن کے مہتوپورن ستھلوں میں سے ایک ہے. یہ کشیتر درلبھ پرکرتک دشیوں نادون اور جیوک ویویدھتا سے سمرتھ ہے جو پرکرتی پریمیوں کے لیے اتیان آکرشک ہے. چکتسی پریاتن کے کشیتر میں بھی تشخیصان کے پاس اچھی سمبھاونائیں ہیں. دیش میں انیک اوشدھی جھرنے اور سواسیا کیندر کاریارت ہے. ہر ورش تشخیصان کے ناگرک تتھا ودیشی پریاتک اپچار اور وشرام کے لیے ان کیندروں کا دورہ کرتے ہیں. پراکرتک اپچار کاری سنسادھان انوکول جلوایو اور کھنی جل اس پرکار کے پریاتن کے وکاس کے لیے اپیوگ آدھار پردان کرتے ہیں. پریاتن کا وکاس راشٹری ارتھ ویوستھا پر سکاراتمک پربھاؤ ڈالتا ہے. پریاتکوں کی سنکھیا بڑھنے سے ہوٹلوں ریستوران پریواہن تتھا انیہ سیواؤں کی بہانگ میں وردھی ہوتی ہے. اس کے پرینام سوروپ نئے روزگار اتپن ہوتے ہیں اور لوگوں کی آئے میں وردھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پریاتن پرمپرک ہست شلپ کے وکاس کو بھی پروتساہت کرتا ہے. پریاتک کڑھائی مٹی کے برتن آبھوشن نرمان اور پرمپرک ہست شلپ اتپادوں میں روچی دکھاتی ہے جس سے راشٹری سنسکرتی کے سنرکشن اور وکاس میں سہایتا ملتی ہے. الیکھنی اپلبدھیوں کے باوجود پریاتن کشیتر میں کچھ چنوتیاں بھی موجود ہے. دورست کشیتروں میں پریاتن اوسنرچنا ابھی تک انتراشٹری مانکوں کے انوروپ نہیں ہے. آدھونک ہوٹلوں کی کمی گنوتا پورن پریواہن مارگوں کا ابھاؤ اور پرشکشت وشیشگیوں کی کمی ایسی سمسیائیں ہیں جس کے سمادھان کی آوشیکتا ہے. اس کے اترک انتراشٹری پرچار پرسار کو بڑھانے اور پریتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے ڈیجیٹل تکنیکوں کے ویاپک اپیوگ کی بھی آوشیکتا ہے. بھوشیہ میں تشکستان کشیتر کے پرمکھ پریاتن کیندروں میں سے ایک بن سکتا ہے. اس کے پریاتن اوسنرچنا کو اور وکاسیت کرنا سیواؤں کی گنوتا میں سدھار کرنا تتھا دیش کے پریاتن سمبھاوناؤں کا وشو استر پر ویاپک پرچار کرنا آوشیک ہے. پرکرتی اور سنسکرتی سنسادھنوں کا پربھاوی اپیوگ پریاورن سنرکشن تتھا گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا اس کشیتر کے تیور وکاس میں سہایک ہو سکتی ہے. تشخیصان گنرجا پریاتن وکاس کی وشال سمبھاوناؤں والا دیش ہے. اس کے سندر پرکرتی پراچین اتہاس سمردھی سنسکرتی سمردھ سنسکرتی اور تاجک لوگوں کا آتیتھیا پریاتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے انوکول واتاورن پردان کرتے ہیں. اس کشیتر کا آگے کا وکاس راشٹری ارتھ ویوستھا کی پرگتی جنتا کے جیون استر میں سدھار تتھا انتراشٹری منچ پر تشخیصان کی پرتشٹھا بڑھانے میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے. حال کے ورشوں میں تشکستان گنرجا کا دورہ کرنے والے ودیشی پریاتکوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے. تشکستان سرکار کے پریاتن وکاس سمیتی کے انوسار ورش 2025 میں دیش میں 21,04,000 سے ادھی ودیشی ناگرک پرویش کر چکی ہے. ان میں سے 17,84,000 لوگوں کو پریاتک کے روپ میں پنجیکرت کیا گیا ہے. یہ آنکڑا پچھلے ورشوں کی تلنا میں الیکھنیہ روپ سے ادھی کے اور تشکستان کے پرتی ودیشی پریاتکوں کی بڑھتی روچی میں درشتا ہے. ورش 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں ہی 7,67,000 سے ادھک پریاتک تشکستان آئے جو ورش 2024 کے اسی اوتھی کے تلنا میں 31% سے ادھک وردھی کو درشتا ہے. ورش 2026 میں بھی اس کشیتر کا وکاس جاری ہے. تشکستان گنرجا کے راشٹرپتی کے ادھین سنکھیکی ایجنسی کے انوسار کیول ورش 2026 کے پہلے تیماہی میں 4,00,000

شنوتاو آپ ہندوستانی لڑکی گیفتی سیوریج کی تاجک گانوں کے بارے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے سنا. اس سمائے اعلیٰ گانے کو پورا سن کے گزر جاتا ہے دوسرے پروگرام میں.

یاد دلاته که آپریدیو آوازی تاجیکی هندی بھاکو سنه ہے. تاجیکستان اور بھارت کے دوستی کے اداہرن میں لوگوں کے بیچ ساہتیہ کے مہتو کے بارے میں اس سمائے بات کریں گے. لوگوں کے بیچ سنبندوں کو آکار دینے میں ساہتیہ کی بھومکا بہت بڑی ہے. واستاوک ساہتیہ کئی طرح سے لوگوں اور سنسکرتیوں کو ایک ساتھ لاتا ہے. سماچار پتر اور پترکا کے لیکھ ساتھ ہی آنیا جنکری چاہے وہ کچھ بھی ہو یہاں تک کہ دوستی آپسی سنبندوں اور سہایوں کے نعرے اور آہوان بھی لمبے سمے تک موجود نہیں رہ سکتا ہے اور کئی صدیوں تک لوگوں کا پیار اور سہانوبھوتی جیت نہیں سکتا ہے. حالانکہ ایک ساہتی کاریا اور انیا بھاشاؤں میں کتابوں کے انوواد ایک لمبا جیون جیتا ہے وبھن بھاشاؤں میں بولنے والے وبھن لوگوں کو ایک ساتھ لانے میں یوگدان کرتا ہے. سن 1947 کے مارچ میں پرسدھ تاجک کوی مرزا ترسن زودہ نے سوویت پرتینیدھی منڈل کے حصے کے روپ میں پہلی بار بھارت کا دورہ کیا تھا. یہ بھارت کی سوتنترتا کے پور سندھیا پر تھا. کوی بڑے پربھاؤ میں بھارت سے لوٹا. انہوں نے 13 کویتاؤں میں اپنی رائے ویکت کی جو انجن بیلت شیرشک کے تحت پرکاشت ہوئی. کویتاؤں کے اس چکر میں ریٹرن، انجن بیلت، ویسٹرن گیس، تارا چاندری، تاج محل، ہینگنگ گارڈن، گنگا ندی، مائی توست، ٹریول آف انڈیا جیسی کویتائیں شامل ہے. ان کویتاؤں کے پرکاشن کے ساتھ ہی مرزا ترسن زودہ کی لوک پریتا اور بھی بڑھ گئی. کویتائیں ایک مانوتاوادی کوی کے پرتیبمب کا پھل تھی جو لوگوں کے بیچ شانتی اور سہایوں کے لیے ایک اتھک سینانی تھی. بہت ہی کم سمے میں ان کا روسی، انگریزی، پرتگالی، اسپینش، پولش، چینی، ہندی، جورجیائی، ازبیک، قزاق اور دنیا کے انیا بھاشاؤں میں سوویت سنگھ میں انواد کیا گیا. بھارتی گاتھا گیت کے بدولت دنیا بھر میں تاجک کوی کی لوک پریتا تیزی سے بڑھی. لیکن سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ بھارت اس کے ادبھوت پرتیبھاشالی لوگ اور اس کی شاندار کلا تاجک لوگوں کے اور بھی قریب اور پری ہو گئے ہیں.

جیسا کہ گفتی نے بات چیت میں ہمارے ساتھ کہا وبھن سرکاری پروگرامز میں اس کو تاجک گانوں کو گانے کی موقع ملتی ہے اس سے پہلے گفتی کئی گانے پیش کی تھی پر الگ گانا وشیش روپ سے تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسدھ ہو گیا کیونکہ یہ لوک گانا ہے لوری ہے جس کو گانا آسان نہیں ہوتا اور اس میں ایک ویڈیو بھی بنایا گیا تھا جس میں گفتی تاجک پوشاک میں تاجک ماں کی طرح لوری گا کے بچے کو سلاتی ہے یہ بہت دلچسپ تھا اور تاجک لوگوں کے لیے بہت اچھا لگا کہ ایک ودیشی لڑکی کو ان کے پرمپراؤں اور ریتی رواجوں سنسکرتی اور بھاشا میں دلچسپی ہے

پیارے شوتاؤ، آپ ہندوستانی لڑکی گفتی سوریج کی تاجک گانوں کے بارے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے سنا. اس سمائے آلہ گانے کو پورا سن کے گزر جاتا ہے دوسرے پروگرام میں.